0: Ore 24. Battiti.
1: Sueleta e kuri won la ni no tambe pebo reggae bire kwa ni no do mi ye pebo
2: ai ro e ro no ye ye
1: yo chuano
2: when you